0: 목숨아 기분 쿨도루지 아츠 오바 다 다는 그치 말용아 그치 드는 강아당아 성아르게
1: 할렐루야
0: 힘탁농이 그치 농아라 성당아 장기지 며칠 봉오 대청하기 목호중 다시 분을 둘이 아그지리 아지 미신 말이밤 해방 뜨카기 삼기는 스늘 스퍼 며칠 봉오지 분을 둘 아카질리아 룰리 다스바 다양이 디마보롱 장다종 니부 양이 아칠정 미철봉우도 니부 아종을 아마르트더라고 사가 그치이부 망마동농이 그지농을 숭으로 농아상 아주 은농마수당아 상당 목걱정 농아상 대층이 기지 빨리 집은을 이봐 다시지 우자라이 템탐진디 약야 은농 미세트도고
1: 아이야 우당 무비가르 프랑라마당 아지 앙아우고 아슬 우발라 아슬 오잘라나디 인약바 아슬 아슬리마 수시 타카마가즈바 우발라이 아슬 오잘라이 이바 고지 동석바지 뜻성망스갈리르 오잘라지 아피짐스신 스므르가농 뜻듬스 뜻스가이나가시바 이바지 라이 인약뜻바 아슬 라닥 이바지 가당 뿌발리르라니앙아드들 아슬 우발라이 takam benda kaga siba iba tumuwa sa nung dinata na iba jinjang nung ya asa na ulima asa na kalima sushi na i ano tumuwa sa hindi po narutsir asa ba siya ang hatatir
2: Polis?
3: Miss Seema?
2: Ji?
3: Abhi police station aayi hai Rukiye वरना घर आ जाएंगे
2: क्यों लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो
2: डिजिटल अरेस्ट
3: 1,00,000 दो बच जाओगे
2: इतने पैसे
3: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा
2: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें
4: हेलो मम्मा
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
7: असनुकी त्याला इमजिंदन संसक्ष मकिबा मजंबुबा शिलम अंगाशियोगो Manani, chupa dum sa janga kin kadan ba angashitse.